0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai olo atau mafa. Te utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se pulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: Hello, to far from my pale, Tato Alla Leo Fa AP, Vivaldis Maratasi, far more, or was a full male luane minute, what I nay le, se full malilua talle tau, matang of yele so lang yle lay, vying a uma o le tato I nay, losu file, losu maleono, le mawalunga, o le vevela, ele I see timu, o li potia mai, vainga mo tayao, e yaina timunga, o lasso tofi, to a lang yle lay, on el tayao, na yaina timunga lighty, pin ma ulufo. Ma ia na pō ia se o nele vaveao ia aina toi o nele taiao wakilia o mai ia le nao utou sisi le le mātango fie au le lei o le aso ia le aso lua lava ia aso lua io e ia aso lulu ia o ngā te tonu o le vai aso aso o ia le aso tongi ia le aso stofi ia le nā ia pe o vaenga nā le le a fo ile le ia le tatu tala le tau taiao ia o le lipatia mai e paua e fo ia na Timonga, I toy foi foi el tato taulima, tauma sani lava, ea eliaso tofi, langi lay, ya, o asola, oyo le time yo, foi ova yanga, familiar le soina. Mai, e kisa, ale leili musika, ya ele lay foi ya pena ole iputi, pietang o tutina, ya wale I see, puingale se falawa mata, fai se pankeke, ya va ayotama, atua ya tulu pankeke, ya alofa wale tongia ir, silo matua le iputi. Wa pa wai o tau tu lo wa fa fonga anga. I le na o ta ma o ma. E ia ia lau vai ngare I la u afo I la u radar. Ia o le ia e e fa ama oka. Li mo I le ma ale ale. pe ya tu ai ya tu se se fo ile si se nga yo ya tina oka au la mule ku nga ya lu ma se Philip ti a ile to ta fu se afi ile o vai po ini au la ma ya po su su en yo mo di ti mu ma ya na po pe na ya na ro wa tu ya e ile lo pa la ka ole ya vi la le oka fa ngo fi a le ma fa ya le ma fa na tu sama sama no e ma na ola va e la tu ya ia tina fo ile le faile na vaenga o ma ia pe o o nai vaenga na o lae ia fo ile pisi la lea wolu fatua ina tina ia ono sa ia tatu ono sa ia le ono sa ia yopua enga fai mai na ea fo I na e tautu le ami ia e fai lolo to e amore fan

Ole ole mali o pisini. Ah, si fai yatu a saktala ia ni velia. Ah, o pisini e ia ia la tu fu i fa pia. Ah, pesi wai tofu lava tangata ia male pesi a e a fu ile ole pesi taua ia te ia. Ah, ole pesi lea a na fu ile a o feilua ia i malana mana mea. Ia o pese fo ile e au mai e fo i ia po o se mafutanga. Ape ur tele la o mafutanga. Ia e ila taimi fo ile mātou te fitau i fo ila ma nisi fo ia uo i fai mai kisa. Fafefeana e iloa le pese lea a ia po o le lua vai ia sona tātua i se pese. Ia o le e faa solo atua pese mo ilea o lea tateva a ia tu vunga lea faa pea lava uia le o iai ile a. Ile ae e faa pena se langona a ia o ita vo ia faa hui ia vi ia le li. Ele o iai se nganga vo ilea o pese ua leva na le o toi faa longo iai. A lea la ua o toi maua atu fo ilia. Ia peila o inala. Ae, e ta ua inisio la. Tau, ia peila o... Ia fa amalia atu fo ia fai ole pesele, fa manua lia ia lea ole pesele na tupo e sisi a ole pesele o lae ni fia fia ina vai voile lea po tonu lea a ia ua voile ole fai po iponga a pe o nai vai ngon voina ia vato ile maa lia a ia o pesele a kalo ala o vuile o five stars a ia ukilani a ma tau lia la taimina tele mai yo o vuile o fa ili soli e fai leo tala vo ini mini mini mo a e lo fela ir five stars a leo tala moni a fela stars a jevai e tumu mai ai ah pi vuile fa ilonga a fa ilonga fa elia ia but you know e ele tiaru ai e ole ma wa umanga luenga a ele anga le a fo ina vai jaimi e se le le ta ilo ia ta wia ala vai le ola fo ile pu leo o le a fo tala vo ina vai jaimi a e o ma po fea e vai a dizi lau lau mo tua i tumu tumu a o pia a ilunga vo wai ele e o o mai fo ma ma ta ile pia a e inu pia o ma palo tu langa na a le a ya se se ve ngo fa ali me se ma so si si a ai pi o nai va e nga na a ya a o le si va e nga le si nga we nga le o ma tua i o le mana o mia fo ia ia ya lo fa na o le va e nga le o le securities a wa e te le le wa fa atu pula ia va e nga ai mana o mia ile a le a fo ile le le ila to le aia a ele ngata ina ia a o fanga le o paka a events o ta longa tele ia a ia o le fofu atu fo ila tu le mai fo i o le ta longa a le lalolangi a ia le Olympic Games le fai mai nei ia tato ia peina o vaenga na o le ai e fa tu play le mana o mia lo walo la chino le lei a o ka ia le na

0: A me fo ne ya va no mo le tua i le ya mo le tua lo fanga o le au fai por kalame i le au fai ngal venga o le tato a le tio o fai pi po balu te si male tasi la u fion al kon vina o va penanga a veinga i a pasi a wa le fia veina malu le tunu i pulispeni i a va pe fo i a le sunga i a i un lio Ia ole li foi e fasino e a tau fi upu le na fe ave ai pasi le au ave pasi ma le au ave tesi ta vale la iti e a yanga le lei ma lo fale tu a talo atu ia malutia lo to soi fu a fe ngai manga venga ia mo le foi fa tai se ma to wo pele a stas foi le au fai por kalame taito ma upu sto ina o mo e to fai tia mo e fai tia Ia o lo faanga ia o lau fai por kalame ia mo oe leuso ia papia fo ia faltua ia pa futi
1: alo

0: Pai le Ravens of Babylon. Ia o le temi fo'i lele taito ma upu na a. O ese mai ei fo'i ia na ia le nu'u o le tua. Ia ma watu fo'i ia fo'i ai o a ilunga le baitafe o papernia fa mai ngā ngofo ai ngā a mafetangisi. Ia le winga fo'i o le neipese ia neipese ia sa tatu taimi o kako wā o nga a. Ia e hoi pe o pese ia nga whiwa i ngia vai temi i tā penganga moli e tuai fo ia lo whaanga o le ala leo ma le au tautua ngai o kāko whanau tā lo whae o lumana i o ainga ia o lo whapena whengai ma o onga nai whanau vo i o whengai ma ngā luenga i tono whale whainga luenga a o tō maua mai ia le au tautua ma le ia le tātou le i teo ia moli atu alo whanga o le tātou le i teo le whae pi ma le au whainga luenga I a te o tō tūpulanga talwau nei whanau a o lo iei le mātou a tā penanga fōi ia e se i o kāko wafe ai fōi ia o le utu lai mai tātou taimi o a lua se fulu ma le tasi minute e te ai le itu lai tolu e le utu i mā fōi sa mōa le atunu pene tō mai le utu au atu fōi o mātou lima tātou lulu lima mfato fā Ia ae leilava se o tātou wafea ni nei vahenga wa telefo in tala noa tu i tūlanga o ni tala wha noa noa o lo wha pēnā na fea inise o tono o tātou ainga i vāo mātua ma whanau ia o na o le sawa tele o le fili nei vai taimi ia ua mau mawai mi matoe se ai fo inise o na ialo tala vou ia e mai tono ainga. Ono tu langa lava le malosi ya o le ti apolo nei vai tau me alea ya la ua matou tape nei na foi ya nai sina tusi o le tuspa ia se o tātou wafi foi ai ya se o tātou ave fata se ai le iti o fai mai de tama a Israelu tama e pelu fai mai o tavita fai mai o ai se ale fia vi o ai foi se ale fia fautai alo na tua Tal tonu ta vita o le atua o I o le malua papa. Ia, o le o tāpina ina I tausala o le ala leo, le faltua fo I a tau fi upu. Ia se mau le tūspa ia, ni tātou whasoa whatase ilia, mau a fo I lau avanoa sa moa le atunu pele. Ia, te o te leo tātou te ito malu le atunu. Wa I umai a onga tūspa ia. A lona winga o la fu I manei a lea mai e whasoa mai ei a lea na o singa kākou maua tātou te amata mea tuai tu ulole I lea tunu u a ea mai se la tu tu whamari fingalo ia manei e fo I ia tātou tau fai ave fata seire vi inga ilu tātou tua upu fa mole I ngā gamal fa lo ia
1: fa fatai mo la vanoa ia ole tu si wo sa unia lini tu lai fa pena ona a E tatal noeli nei tu la fa per yeah. Ilo fa fonga matata watu no pele sa mo. Ah, uno ne a da vai tai mioli. Ole melo ole a mio. Pe ole a mio. O me o ma e pe ola wa mio. Ola wa mio. E tai le ai ole a mio. Ya uno o mai ele le tusi le ya kalatia. E uno fa upo iva. E fa pea lo no fa ta wina a wane ita to fa pala pala ile a mio lelei a wa o na po ita ita ta wai ta to te sele sele mai ai pe a fa ita to te le fa vai vai
0: mari
1: ya ole ita to fa upuna mai le a tu sia kalatia fa pina una O fie fie au mele ni itu la tātou te share ai pe whaali ai fo I fina ngālo. Ma se fo le tātou atu nupe lolo wha peona whonga wha whonga whonga mele ni itu la. Ie whaali ai lua fina ngālo. Ma se fo le tunga le iti a kono ya taito. Ia o e wha pea. Aua ne I tātou wha pala pala ile a mio lelei.
0: Ia.
1: Awa o na po e tatau ai, tātou te sele sele mai ai.
0: Oh.
1: Be a whai tātou te le wha a vai vai.
0: Ole a uso I kalti e fa malus fa malusi pe le a miole lei a ina e fa pe na wala tali tei miole a ole e ole to e fio mai ole li I a pol tei mi foi ole se se a ole se le me mai ole a ole tei mi a ma I a le fa punga au I a ole a na pe wa ole nga mai kau a wa le wa kusi a popo ai kau kua nga kalti a fai le lei ko wa mio a Ko ke I loa le taimi, a.
1: Ai po a fo I a mio, ko inga a mio, wai makua. Ke le lava ko inga a mio.
0: A mio, mio.
1: Ia, fo kaka inga, ia la fapea, wio lele leila o a mio. Ia, la ke loa mai kawa. Ia, lele, a, po le a ko inga a mio.
0: A, se lau pa sene. Se lau pa sene.
2: La e, sau le tu la fono se fu.
0: Ia, o, ia lau maua mai.
2: Ia, a tato tu, wala se si tu. Pei ole tusi le alfata otto. Ah, la ole ta ola tusi le alfata otto. O la sa ole ufa pea. E le to ulu foa ula ulu. E muli muli mai au ngā luenga li lei. Tau I au ngā luenga li lei. Ta I talfea nai ala mali upulea. A mio li lei.
0: A mio li lei.
2: O a ni au a mio li lei. O le atua ta wila tangata mana. E muli muli mai au ngā luenga li lei. Faya. Lofa le lua tua hoi po oi lava te lofa ye. A ia e tau tua ngā, ia e a mio le le. Pei fo la le, ia pei fo tu la fo no, sifuru wa, tau si tu la fo no. Wa le lava si so tātou le a, sa o mani tu la fo, a ye a tu la, ia e tu, a tau si le tu la fo no.
0: Lea wa e au mai a le tu la fo no, teito, e ta hua te le fo. Wa o mea umanga e a fia I se whaiswhai tau a leanga wa o le kako mafu fau iei e tā ua le koe tusio o le apostolo I le kalesia po le auso I kaltia la ufa a maalosi iei a ua kukufa palpala le amio li lei fa mai a tia e tau ufai fai le lei le amio o le ala ua a kufisiringi e tina iau la ala le koe nga amio le ua o e manga o mia le apostolo paulo ia oa ua la ia e foi le tāua ia tāu le kūlanga lea o la makasao pia a ua le koe pipelu ma ua foi le au e le ngaka le pipelu wa ngai mea la iti a ia o le si o la ua kū le peina launga se maku fai feo fai mai vai o e ngai ke ngofo mai ua e le koe ingupia ua e le koe a ngai ke loko lea nga mai mai kala pipelu o mea ngai e lea
1: kusa mare
0: o lea la ke fa masingo ua e ngofo fai mai Wai le di la le pasta o le ingupia ia e vai e ole a ole ole ole a ole si fa masingo ngai ke ngofu ma oe male male loto le anga a ole o spiri le anga ia ole jealousy spirit a ia male male ole enka ole oe le ika ngai mea la iki ia e le ufe kwa ia kia ole wakari e kua uia si de male si de tita au ai si va e pela po angia oi me o kam fai oi va o ma ia o me ia o va o ia e o ke le koi pelo
2: de ta pelo tu un be a o I tu ai me le anga
0: ya
2: e sa o le fi o le si fo I po fea ta te alu ia ia ni me tum tum tangata tau sa fia o yo folinga ma la mata fia fia
0: ah ia
2: o nai lo or tangata or o o le tangata o le fa na o
0: ah
2: la mata fia fia tu ah au ne po ani o fa le ton malia tia i mule ai nga ai alu tala no fa le mala mata fia fia e ama na ia fo tangata e o fo lo tata fa pe ah Sir sao yo tangata a le ta te lor tangata pi le tu ta te fa ya to se a as ni se a fa so tu le
0: o ma ri ara u pu a le wo mo wo mai te to le si va nga le wa o ke ma sang ya u ke lo e o ka u a wa o te to le a o lang ka po inga ya o lo popi ka katoliko a o ke de ya o a le ku inga le ka ke ye inga vo de de e fa pe e ke fa long so a le u pu le O que fiula e fai fai o valo cool fata. O va pe. Que fa longa i kalanga kalma ko lu ko mal fai jau fe mai. Vai. Ai te fa ma o ngi loi le di. Ma e fi fi le di. Que fa i lo au le. O que lo au ku numa fa ka va pe. Po au le le ya di o le va no lu ko le sem pia. O no le uta tu tan no le
1: la mia.
0: Ai fa fi kai te tu. Wa o le kimia tau. Au fa funga le tu, e le ia langa kako wa fele. Ma ta lu ia se tofi ia ua, le ua kakala fa ye kwa mau kako anga pongi i le po, i le sifulu le po. Le aso lulu, e tala mai il tato nu le stofi. Le voi la la sa ule stofi, ne ye fa mau e voi ma tala i o le tato nu. O ke fa fitai. Nga yei mau ia ngau mai al fai fe au pasta roi slate. Fai mai. Le e mau a mai mea le sa uai taito. Leo fai mai, a ko anga pongi. A wako ke maka whanga o whaasia sia, ma te whanau noa. Mai fia fia. Mai a wako ke pei o whalasei o voi lere, ma maranga kalo renga fai mai. Ia whalasei o male, male, ia male au tusiu. Ia, fai mai. Ne atua. A wange i o wha pei o le la ke longa, a te lona. A wange i o wha pei o la te lona e la fai kaulanga. Vai, ne ala sa oe lau fai feau. Nga ua kū lau pia, ua e kama a wha pea lau. Ai, ai, saula, ngai ke loko le anga, ma e wha masino fua ia, o ia virufi la kō ia, pa wala le ami o skoi ngō virufi, nga o la mei, o fie fia, mele nga mai te toa. Ole hola pia pia.
1: Ya. Ole le ya. Ole. Ole a mio. Mio le a mio te tau ai. Le a mio le. Tau le a mio le manga ole tua ka ko ke. Fai a. Ka ko sa va vali ai. Fa ma hongi. Ye pinga. Ole a lofa. Wa fua yo le anga ka un ka ko wa. Ka ko o fua. Ai, wa mio mai e kama. Ai ela man fai va, ya sao e malalo mele ap mai. Wa o na po e te tau ai. O la la le vinga mai kama ka ko wa mio po wa mio. Ah, ku sanga e kama ka ko wa mio. Ah, mio ka ka ko ka ko. Ah, mo lunga le lang ya minga la ka na ile a mio ile longe kwa ka ko a mio ile longe ile fisi fisi ilunga ya iguala o ile a mio ke yo ke sa o lu fa ba o a mio le umanga ka unga minga la ka e mai ona po ta ta wai ta to ti sir sile mai mai ona po ta ta
0: ya la wa o ile ta unga le tu sele apostolo
1: ka ya ka ni la ngi o le kai mi
0: Ma tau leo ke minge le ka ko ke lulu. Le ta tau te lulu.
1: O le ka ko ke ngā lulu.
0: O lo le tenio le sere selenga. Le ngā la le
1: wai. O fea la le ala ke iai. O fea a me va penga. E kau lo le vinga.
0: Ai ala le si. Ai ngā le la u fi si le kwa. Pa pe ala le vahao. I tamalo tolua. E ka kau vui ngō ka wha maongi le ke minge.
1: Absolutely. E ka kau.
0: Ile ya unga fu, ile kwa fapea la kwa funga mele kungu fapea uka mali la rufi rufi a ile fa maoni
1: alongo winga kele fa maoni
0: le yo le winga la kwa fai kuya olua pea mai olua ma le va male maltoina ma wa kaiko ya la ua wa cinco ua
1: orisunga ya ya tacho le uma o cinco a tacho Ia ole mea usunga.
0: Ole mea tāua le ngā. Ole vāo ita, malitina le ainga. Tū langa uma. Ia ifo ikai misole.
1: Langa ole olaka mio malaka. Ka mefa. Ia maka kukongolo ka ainga.
0: Lota ainga.
1: Wele sao ngā kake ala koi fafoma.
2: Ya vai o tolo mo fa o valuono ta to no mela na.
0: Yo e.
2: Te vi ma sa fa so. Ya mo le fo fa timer fa ma lo ta ma ya yu ta bo na vi fa ma lo ma yu ta. Ya ma lo la va le fa mo so ma mai pa pa di ap tal to. O e fo le sta nga ta wa la va la to fa tu spa ya. Ya. Ma sa fo na tu la i lu mat pu le la. La la va lo si le fiel mele mat fa so at wai.
0: Le tato savalinga ya fa uma fo ile ne ya so fa uma ile lofa male anga lei male mata ngo fio lo tato tua ole upu na fa ma faina tina ya ole a mio yo e a mio le lei tono ainga tono fa la po potonga lo fa penana wa ya i tono fa fa inga wenga na fa na fo ia onga ye ya ile mata ngo fio le tua Ya efe nga ya yo tou ma onga ya fa man wi ai na o tou a onga fil filia ni se o tou e fai ma perfeta a fe a wole tua ni fo e fai nga nga le yo fo ma e o doctor se ya ma fai a onga ya o me a lofa na ya fa man ya nga le tua ya tou tou le fa nau fa mai le yo ne tou fa yo po su ma le ono ya popula tu la o tou a mio i lumo le la lo langi Ona vivi ia I leo le lalolangi I le atua. Ona o la tātou amio, e manau mia tele le tātou amio lei, ia sanga vi ia I le atua. Pātai, malo le atua.

0: Ia, ua, toi lua se fulu nei minute. Ona tā leo lei tū lai whā, ia o ni ngalo. Tā voi whā, mūta le tātou porkalami. Ia, nā sā tō whā whonga mai. I le mato whā soa fō i maritina i a upu. Ia, mā nei a,
1: ia,
0: nā nesi whā soa.
1: Whāpitai upu. Ia,
0: whā bea nā o mea lalo nei. Tātou whai am, tātou hoi mea le langi, ia. Ya na sa to fa fonga mai ya al messi li fa tal tinda ya op ya tu what for sunga lu fulu fulu fulu fulu le vona lunga pole la wa lava no si la fie be fa pe de
1: ya le
0: allo lava so for man we are ma
1: ya le tu fa tai tai to ma tango fie tele ya le tu langa foi ta pe na mai ile ya si fa tu foi ya po si ta to a ta sala ta to ala le ma lo fa tai mai le nga song songa upu ia wa matango fever nei vai ngole ol meta wa ia tau ata tu ma fuli matele i le tua ol me sili le nta wa a ol nei vai tai mi le nga fu inga ko ave o tala fa no no ki o tatu tunu
0: na
1: ia e ki ave se tala le lei a e pe o ta wa le nga ku se e wai nga o ai le ne un kaka ngo ngai i le loto vale ma le loko le ai ki no le o li o le muli muli ai esu ai vai loko le o le mo sau fiti na fo i le ma le u a u ma ngongi u atata e ai ai ka ngo jolo ngo la u u o ia a o le di ma ma di dinge le fang famo e fe ma ia le o li o pe te luma ma ma ia kopo ia ma tomo fe ma isori Oia ngā anu ni eki ngā e whātau e awe kupe e ola inga i kanka makipa. Ko ae lo maua le le e Yesu le loko le anga ma le loko
0: vale. Au mea la ngā tau tangata, sa le lawa le sa ua.
1: Ale mea la mane ia, o le tali ni tali ele li. Fai mai tua i pea ia le tina nei. O le me e o atu iai le ngā ruenga o fai tina nei. E o ku iai tala le, o se kala le le wanga. Ni ala ye le pese va sul veta na put na pe na fatu vo netina a e sel manga ya a ya a oli tu langa vo ile le o le wa ka wa fata wa o le wa fai ni ki ngale wa o ke lo le o wa lu lo o le mako ko e male te u tu tu ila a o le mako ko e mala va yo o le leone ya manga ya fao Ya la te wai tu tu tu wa lu la ye ngo le le kwa ile lo a u la lo i malpone o le le kwa i malpone o wa lu e foi e fai le aso se ko e mama ha u la ko ile ole ole ole me ale wo wo ta ole me ole ko ngol tu spai le u le nga u wa ye ole fa ti no e tu tu ila manga yo va nga le fa ki ngo e ko so se mali u a tu tu ila e ai me sha ka ia au ma tu tu ma o tu a ma tu e o i fai se au ma e ule le e mai le fanga wa mangong e fai le fo le fa tau a le sa o le ainga ma matai o le ainga o ke ila o ke le lo wai ringi ka ko tu fa pe fai upo a e ke ua sa unua mai lo to ina o tangaroa le kua ngange lo lo koe ma mai lo ia lufi lufi po woa ia o lo te a fetu i le nganga malfaro e mali e lo finga lo e mai e o tua fine o te o ke uina am ko i u i no nga au ia pe a e fin ia mutu mutu mai lo se anti de ai ngof ole ia i ko ngole ai nga mai o le tu la kukuila
0: kukuila e
1: fa vai mai tu spa ia ke vole lo ye su le vai su o le amakanga le ole o ku so le le u fa ai do a kwai o le kai mi ole amari ye su le u fa ye tinana o le u a o le ri fa o le ide o fa ma ko
2: Nah,
1: ya pega le tu langa nga le wo ko e manga kua i le va nga mo ka kua fa tai a tu i ka le la go fa o wo i le va nga tu pa ia fa ta ua ya a o ye se si va nga o le la ta sta tu pi se o le wo mai ta ua tu ia wa ka wo i nga fa sta tu tala a tai tu fa ma va le tu nu ia a o le a fo i le ia to fa wa wa i lo le a ya nga mal fa lo alo Ya o manga yo ke de lo fa lo ngolo ngo ile a.
0: O le.
1: O manga yo ke de lo ka fa lo ngolo ngo ile tu langa le nga ka ko